osote onye isi ala ochie n'obodo Nigeria Atiku Abubakar emeriela na ntuliaka primary maka izokwa onye isi ala obodo Nigeria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC. Onwere ya bụ mmeri na ntuliaka ahụ emere n'ime mpaghara local government 23 dị na Sokoto State. Ọ bụ onye ahụ ka a mara ọkwa nsonaazụ ya bụ ntuliaka bụ nke onye isi mgbakọta vootu Ọkammụta Aminu Abubakar kpọpụtara bụ onye kwuru na Atiku ji vootu ọnụọgụgụ 68,823 wee merie ndị zotere ya n'azụ dịka Muhammad Hayatuddin bụ onye nwetara vootu 319 na onye minista ochie na ministry na-ahụ maka njem ụgbọala n'obodo Rotimi Amaechi bụ onye nwetara vootu 292. N'otu aka ahụ n'Ebonyi steeti Amaechi nwetara vootu 6,050 iji merie Atiku na Hayatuddin bụ ndị nwetara vootu 1,250 nakwa 4,840. Onye minista na-ahụ maka etiti obodo Federal Capital Territory FCT Nyesom Wike ekwuola na ọtụghị ya n'anya na aka na-achị River State Simfubara wezugara onwe ya n'ịzọ ọkwa gọvanọ River State. Wike bụ onye kwupụtara nke a ụnyaahụ n'emume nnyocha ụfọdụ ọrụ ndị ọ na-arụpụtagasị na FCT kwurusiri ike na Fubara ekwesịghị dị ịzụrụ akwụkwọ nhọpụta maka ọkwa gọvanọ River State n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC na mbụ. O kwuru na enweela nkwekọrịta ndọrọndọrọ ọchịchị n'etiti ndị ọnụ na-eru n'okwu iji dozie nsogbu ndị a na-enwe na ya bụ steeti. O kwuru na otu n'ime nkwekọrịta ahụ bụ na agaghịzi achụtụ Fubara n'oche dịka onye gọvanọ steeti ahụ, ebe onye gọvanọ ahụ agaghịkwa apụta azọ ya bụ ọkwa ọzọ nke ugboro abụọ. Onye minista FCT ahụ gara n'ihu boo Fubara ebubo imetọ mmejupụta nkwekọrịta site n'ịga n'ihu zụrụ akwụkwọ nhọpụta maka ọkwa gọvanọ steeti ahụ n'agbanyeghị nkwekọrịta ya na ndị isi ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti ahụ nwere. Onye minista ochie n'obodo na ministry na-ahụ maka nkepụta sayensị na teknụzụ Uchennaji emeriela ntuliaka primary ịzọ ọkwa gọvanọ Enugu steeti n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP n'emume ntuliaka ọhaobodo nke afọ 2027. Naji nwetara vootu ọnụọgụgụ 74,424 bụ nke o ji merie Samson Namani bụ onye nwetara vootu 600 na ya bụ ntuliaka emere n'Enugu steeti bụ nke onyeisi ọgbakọ na-ahụ maka emume ntuliaka ọkwa gọvanọ n'Enugu steeti n'okpuru otu PDP Austin Nwachukwu chịkọbara. N'okwu nnabata ya, onye minista ochie ahụ kwudosiri ike na gọọmenti kwesịrị ilekwasị anya n'inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka na-abụghị ịmanye ha nnukwute ụtụ isi. Ọ kọwara na ebumnuche ya bụ ịgba mbọ wulitegharịa Enugu steeti site n'ịrụ ụlọ ọrụ nakwa ikepụta ọrụ. Dịka o sikwa kwuo, onye gọvanọ ochie n'Enugu steeti Jim Nwobodo bụ naanị onye gọvanọ nweliri ike ịrụpụta ụlọ ọrụ. O kwuru na ọ bụzi ọchịchị nke ugbu a n'Enugu steeti na-eri otito mmejupụta ndị ahụ. Na mbụ, onyeisi ọgbakọ na-ahụ maka ya bụ ntuliaka Nwachukwu kelere ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ maka omume ọma ha nakwa ijikwa onwe ha nke ọma n'oge ntuliaka primary ahụ niile. Ọ kwudosiri ike na nsonaazụ ya bụ ntuliaka bụ ihe ngosi na otu PDP ka kwudosiri ike ma dịkwa nkwadobe maka emume ntuliaka afọ 2027. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.